V oknách blúď a oči rýb, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených slnk, v oknách blúď a oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.